0: bismillah sin jawna mom sin abdul had sin abdul mutalib di borom xam xam di geussukat di ci sin nyafi momit mom mo wara indi ay way yo xamne mi ngi ko jëmele ci jotay bi inshallah
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mbokki wahi ñoo ngi leen di nuyu sa turu ak ci sa sante di fasiyene def li nga xamne mom lañu mbokki sante te moy jallale ab qasida bo xamne dañ koy jëmele ci ñi nga ñoy waker serigne abdul mbacke won xamna du qasida bu bari waye nonu baxna inshallah mutambale minna ilaykum salamun tayyibun atirun مشيع باحترام ملؤه بشر منا إليكم سلام طيب عطر مشيع باحترام ملؤه بشر منا إليكم تحيات مزركشة بصفي ود تحاكي حسنها درر ود توارثه الأجداد من سلف أماجد

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio population
3: groupe alaykum kon dañu sakwat mu wax ne tayyibun a'in mil'uhu na'iya shadud ajifin kulluhum ghurar wudd mawaddatun wa khabat wa hatta hibbun habiban laysa yandathiru wa kayfa la wa huwa fil islam arjuluhu mansubatun haythuma al ihsan yu'tabaru ahlan bikum ayyuha al asab al nafathati al zuri la tubqi wa la tadharu bustani ilmin wa irfanin qata'ifuhu nurul liwa'in wa imanun liman kafaru inna nurahibukum fina bi ajnihatin fusha biha al judu wal ithar wal zafar لا فكك الله هذا العهد إن به نصرا يدوم به الإسلام يفتخر فإن فرحتنا من أجل طلعتكم تفوق فرحة روض زاره مطر وفرحة الفرقدين الساطعين وند عن وصف معشارها الإنشاء والخبر ودمنا على أمن ومكرمة ما فرح الفرقدين المجلس العطر دمتم ودمنا على امن ومكرمه ما فرح الفرقدين المجلس العظيم
4: ما شاء بارك الله سن شيخنا امنا صلو لول نغورون تنك ريك موي غيناو نيو بي نجابوتوك سيرنا فيغي مبيك نان مبيك مو خامني ميند مبيكتي اوبكو صلو لول موي تنكوب ديم دون واي mu melne waxtan wi amna ay site yu koy def en direct lu melne civil tv lu melne civil tv istiqama tv academy minan tv ak bishri tv asamadiya tv al khadimiya tv budé ci radio yit benno fm mi ngi koy jallalé rts fm ak lamp fm budé ci ñi def ay photo gabon production momit kon lool lepp day wone rek solo subscribe jotaay bi tamit day wa ko signal oh xamne Abdul Khadir ko ci digeunte ak ñim jamanon telon melne ne mbollem jabaruk señ buso bi ak xew nañ jabaruk señ mbattin fi gis kan señ fam tok ñu koy ñaanal mu guddu fam lol ci wër ñam tamit buso momit mu yagg fi lol mbollem jab yenen ñepp ngi fi buso nga xam fi benen jabaruk señ buso ñomit tew nañ fi ñu leen gis ci jotay bi xeyna buñu señ ñu ci joxon list ñi nga xam na ño fi tew lolou dana ci gëna am solo jabaruk señ Omar

0: fa jógee bëgg ne yooyu jaadut mën nañ ne ko lu tax nga naan ko bi mu fekk yooyu ci yooyu la ko añ moom juróom bopp la ma xool na ci waaye daal bu ci waxut dara itam moom dara du ko ci fekk bu doon ne nag kiñ bëgg a may tam xam ne kiñ koy may am na ñeent kooku moom daa war lànk kooku moom daa war lànk ndax moom bu newoon day nangu kon mooy day dugg ci sëy bu wérut te xam ko kon daa war lànk moom waa ki nga xam ne nag moom dañ ko denc ba noppi te moom soxna si ndikkile wala ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel kooku moom ko koy war bu jot ak keneen tam bu ci waxut dara itam daa ko koy fekk ndax dana ci wax dara nag mbirum boppam la mbirum boppam la bu ci waxut dara daal dara du ko ci fekk loolu lañ ci mën a wax noonu ñetteel laaj bi ci topp mooy ñetteel bi mu ne ndax ñi nga xam ne dañuy def luy tee ñu màgget loolu sañees na ko sañees na ko sañees na ko luy tee ñu màgget daanaka rek mooy kuy jéem a sàmm rek kuy jéem a sàmm ak wéram ak yu mel noonu loolu nit sañ na ko nit sañ na ko mooy kàtt na waaye muntu tey mu am waaye nag mel ba mooy la muy lekkee di yëngutu tàggat yaramam yu mel noonu bu dee ay ñuy naan la mën na ko naan ndax yooyu yëpp day doon yoo xam ne rek day jéem a jéem la rek waaye bu demee ba suuf moom munta ñàkk ñëw waaye nit ñi sañ naa jéem ba fu mu mën a am ci jéem a daal sàmm ak wéram jéem a sàmm kàttanam jéem a sàmm man yu mel noonu la rek waaye moom bu sësee moom du ci mën dara.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: بكي ديلو راديو إيكاب إف إم راديو إونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا سين جيتايو فاسألوا أهل الذكر di jotaayu laaj ak tontu ngeen di ci ànd ak Serigne Bakary Abdourahmane.
3: mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar dellu si waat fii ci seen atum xam-xam bii di fas alu ànd ak dëkk rek ñu ngi ko tuuti laa taxaw la moom fii ci CAP FM.
2: ngeen ci ko am alxames bu jot juróom-ñeenti waxtu jotee ci guddi ak genn wàll 20h30 ngir ñu koy tolloon di waatal ëllëg ci àjjuma ji bu ñeenti waxtu jotee 16h ngeen di ci ànd ak Serigne Bakary Abdourahmane.
3: wallaahu taala aalam.
2: ci 103.5
4: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
2: rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: alu.